Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 哎呦，我要给你顶灯灯给哦，阿忠，别，老师，
1: 到了，
0: 哎，吴俊，伢还那忙着，你给ngajet buat apa-apa nggih? Oh iya. Oke. Sama juga nang.

我活泼到万人的大人跟我数十年的人，我老感受不会不知道是我应该把你们让说过你们大姐妈妈让很好玩的人们saat burungnya jeneng kita baling suka lima ulun Bathara Indra bakal paring bebungah marang si Bratasena kang aran sesupe sesuca Drowendra maniking candrama daya kasiapane kalamun jeneng kita mlebu ning banyu kang prabeda ana ing daratan. Bratasena ulun uga bakal maring sipat kandha kang awujud pusaka kandhewa ing besoke bisa kanggo nranggulangi para saka Kurawa kalamun Gusti Tiwancene perang Bratayuda jaya pinangun kang angka loro ulun bakal paring sandhang arep

0: Wes. Marem.
1: Buto wit mau huha-huha. Ora nek jlundrunge. Gong, boleh kancamu.
0: Ada apa sih?

yakni Wayai Sampean Ngrungokno Siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.